0: la solidaridad, porque se han generado campamentos improvisados por vecinos, donde los propios vecinos son los que han ayudado, los que han sacado mantas.
1: Pero hay niños que viven en barrios más céntricos, allí no lo viven igual.
0: Y bueno, vienen desde casa pensando que al inmigrante no se le ayuda porque de esa manera se va a aburrir, se va a ir.
1: El otro temor, Aymar, es el de que los niños no fueran al cole. Se ha disipado estas semanas. Estamos en niveles de asistencia de cualquier otro año.
2: Adrián, gracias.
1: Gracias a ti.
3: Esto te interesa.
4: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
5: ¿Y lo del sorteo?
4: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
6: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
7: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
8: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
9: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
10: Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
9: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
10: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energies de Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
2: Y deportes duro.
11: Con una exhibición importante de España para ganar ayer en Sevilla, una gran fiesta para el fútbol español, con Rodri ofreciendo la Copa del Mundial Pizjuán y con desde el primer minuto de partido España por delante. 4-1, un choque tremendo del equipo de Luis de la Fuente comandado y además con muchas razones por Lamine Yamal. Además, pendientes de dos lesionados en este parón, Grimaldo y también Rafinha con Brasil. España que viaja el sábado al Tartiere y la semana que viene devolverá a visitar Croacia. Y Fernando Alonso, nombre propio, protagonista anoche con Manu en el larguero, renueva un año más con Aston Martin.
2: 8:20, 7:20 en Canarias.
12: Arrancamos en la orilla del mar, nos despedimos después en un faro y siempre os pregunto la relación que tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya?
13: Grisón, gato pardo.
12: Esa es una buena forma de explicar tu relación con el mar.
14: ¿Con sonidos, eh?
12: Sí, explícala con sonidos.
13: Entrevistas hay muchas. Gatopardos, solo en El Faro.
12: No tienes que decir nada más.
13: El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
15: Radio Nordés. Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7 FM. A Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena SER.
2: ¿Qué tal? Buen día. Tiempo ahora para información de A Costa da Morte aquí en Radio Nordés, na Cadena SER. Un saludo de José Manuel Mira. Deixamos atrás o temporal da xornada de onte que nos trouxo ventos que superaron os 130 km por hora en Vimianzo, máis dece tamén en outros lugares como Camariñas, vinde tamén esas choivas intensas. Para hoxe, xornada cos ceos parcialmente cubertos, algunha apertura de claros, vento xa que sopra máis frouxo do sur, suroeste e tamén algo así, eso sí, algunha precipitación sobre todo de cara á tarde. A temperatura hoxe entre os 20 e 21 graos. Empezamos la crónica no transporte por estrada. Su servicio de autobús, veciños de Ameixenda, únense para exigir a empresa concesionaria Monbus que cumpla e pare nesta vila, nesta localidade, e non na estrada, na 550, sen chegar a entrar no propio lugar. Entregaron xa unhas 400 sinaturas no concello. Voceira desta plataforma, Evanesa Toba.
16: Desde 2008, pois, levamos nunha loita continua, e agora, pois, o que fixamos foi retomar, xa que no 2020, bueno, a Xunta elaborou un proxecto de transporte donde está establecida claramente a parada no lugar de Lamas, donde hai unha marquesina, donde o autobús escolar está a pasar por aí.
2: Non descarta outro tipo de movilizacións nas próximas semanas. É unanimidade no pleno de Carballo en apoio a esa plataforma que solicita un bus entre a capital de Bergantiños e a zona de hospitais da Coruña, do Choac. Paula Xoane, voceira desta plataforma, satisfeitos con esa unanimidade no pleno apoiando a súa iniciativa.
17: Os tres partidos locais votaron que sí.
3: Entonces é un pasiño máis porque vemos o apoio, vemos a necesidade que se debatiu, a necesidade que ten a comarca desa liña.
2: Besteiro reclama a Xunta de Galicia que planifique e redimensione as liñas de transporte por estrada que e reforce as inspeccións. O secretario xeral do PSDG-PSOE denunciou na estación de autobuses da Coruña os problemas de falta de prazas, incumprimentos, falta de puntualidade e horarios que consideran inaxeitados. Segundo Besteiro, a situación afecta a preto de 500.000 galegos e galegas que requiere medidas por parte da administración autonómica. O líder socialista citou os problemas registrados nas conexións da Coruña coa Costa da Morte, tamén con Betanzos ou Ferrol, impediu que se atendan as necesidades dos usuarios. Tamén dende Corcubión, sempre Corcubión, esta formación política reclama que nas marquesiñas estén ben claros os horarios. Escuitamos a Alfredo González.
5: Que nas marquesiñas das paradas dos autobuses se coloquen uns cartéis cos horarios para os visitantes e peregrinos que chegan á nosa vila e andan, pois, perdidos.
2: Por certo, que dende hoxe está previsto que o alumnado de Traba e de Matío no Concello de Laxe teñan xa esa nova parada de autobús para poder ir aos institutos de Baio e de Ponteceso.
14: Celebramos en CE a 13ª edición do programa O Mes da Fundación con propostas educativas e culturais de balde. Sábado 3 de outubro, ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura de CE, conferencia titulada Que tempo vai facer mañá? Supercomputación para predecir o que aínda non pasou. A cargo de Diego Andrade, investigador e profesor da Universidade da Coruña. Organiza a Fundación Fernando Blanco de Lema. Patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e Xeal.
2: Está previsto que se inicien as obras de conservación e reforzo do firme da autoestrada G55 entre Carballo e A Coruña. Traballos que terán e obrigarán a peches parciais da estrada, peches temporais, durante as próximas semanas. Cortes que se limitarán a un carril, salvo puntualmente nos ramais nos que se actúe. En C, o Bloque Nacionalista Galego pide a Xunta de Galicia que suspenda as expropiacións previstas en Estor de C polo proxecto de modificación do camiño Fisterra-Muxía. Sánchez Domínguez, o voceiro dos nacionalistas neste concello.
17: A propia veciñanza, pois, propón dúas alternativas. Unha alternativa polo camiño real antigo e outra, a máis destacable, digámoslo así, ou a máis fácil, porque incluso sería de moitísimo menor coste para a Xunta de Galicia, pois que por un camiño, por varios camiños, pois polo interior de Estorbe, non? Nós creemos que debería de escoitar, turismo debería de escoitar a veciñanza de Estorbe, mas cando digo, como dixen, que a alternativa que les propoñen é máis, incluso máis barata e máis segura, non?
18: Este 3 de outubro, Malpica fala de actualidade. Belén Regueira, decana do Colexio de Xornalistas, Lucía Méndez, de El Mundo, Xavier Fortes, de Televisión Española, e o escritor Juan Manuel de Prada. Modera o xornalista malpicán da TVG, Anxo Pérez. Pluralidade, concordia e pensamento crítico. Segundo foro de actualidade de Malpica, a 7 da tarde no Centro Cívico, entrada de balde. Organiza Asociación Mallas de Area.
2: Falamos agora de Ponteceso, obras en marcha, obras de abastecemento e de saneamento como de Bardallo, Brantoas ou tamén no polígono. Alcalde José Manuel Mato.
19: Bardallo está na fase final, estamos conectando as últimas acometidas, o que a red está toda xa lanzada e depois quedaría pois a pavimentación que se faría na última parte da obra, non? Pero bueno, estamos a rematando. Xa despois a xente que queira da aldea pode pasar a facer as solicitudes de conexión. A parte de Brantos da Baixo xa licitamos, xa firmamos o contrato ca empresa adxudicataria.
2: Destaca tamén o rexedor a compra do inmoble que vai facilitar a mellora conectividade entre o núcleo de Corme e a zona portuaria.
19: Volvemos a plesar o asunto, os propietarios da vivenda puxeron as máximas facilidades posibles, queda outra vez a pelota no noso tellado para tan pronto teña crédito intentar tirar xa, porque vamos a empezar xa rápido ca obra importante de cambio da fachada marítima toda en Corme.
2: Preto de 200 estudiantes de arquitectura da Universidade da Coruña comenzan en Carballo seus traballos sobre pedra do sal Baldaio. O alumnado de segundo de curso coñece de primeira man o ámbito e os objetivos deste plan especial antes de iniciar as súas propostas arquitectónicas. Durante dous próximos anos, dos próximos cursos, analizarán a paisaxe, os asentamentos, os espazos públicos, os accesos e a relación entre o núcleo e o litoral. Os traballos terán un carácter académico e permitirán desenvolver diferentes propostas sobre o futuro deste espazo. O Concello vai facilitar a documentación e a información técnica necesarias e colaborará co alumnado nas distintas fases do proxecto que vai incluir novas visitas e sesións en Carballo. Por a súa banda, Coristanco inicia as obras dun novo local social de Santa Baia Castro, unha edificación dos 100 metros cuadrados que se vai construir con criterios de alta eficiencia energética e baixa pegada de carbono. A actuación conta con un orzamento de 265.000 euros. A Sober e o Banco Sabadell asinan un convenio de colaboración para apoiar o tecido empresarial de Bergantiños e a cofraría de pescadores de Lase. Vai pechar mañá xoves no parador da Costa da Morte a campaña de promoción de produtos da súa lonxa con show cooking de Miguel Mosteiro e Adrián Mayo con Abadeso, Longueirón, Maragota e Sardiña. Por certo, sobre lonxa, ximos falarose vivindo a Costa da Morte no noso especial de cada mes. Daremos si sería ou non viable establecer unha lonxa comarcal. E unha cousa máis, quedou aprazado para o vindeiro día 22 a convocatoria para a asamblea da comunidade do Centro Comercial Finisterrae, do Centro Comercial DC, en donde en principio haberá cambio de xerencia. Rematamos, volvemos como cada día pasadas as 12:30, vivindo a Costa da Morte aquí en Radio Nordes. Nada máis, bo día, hasta logo.

0: actualidad de estos días está marcada por la emergencia social da vivenda, que ten desembocado en aprobación por parte do goberno de diferentes medidas agrupadas en dous decretos. Un deles xa foi publicado no Boletín Oficial do Estado. O goberno quere conseguir o venres o apoio do Congreso para a súa aplicación, pero ese apoio dos grupos neste momento non está garantido. Néstor Rego, deputado do BNG, que tal, bo día.
1: Hola, bon día.
0: Inicialmente, que lle parecen estes decretos do goberno en relación co tema da vivenda?
1: Son decretos con algunhas medidas de interese que é evidente que foron forzadas pola movilización social, polo descontento social en relación cun problema gravísimo como é o da vivenda, que afecta a amplos sectores sociais, especialmente da mocidade. Nos xa fixemos unha primeira avaliación dicindo que neste contexto nos parecían insuficientes, pero en todo caso o que nos parece máis grave é que o goberno decidise fragmentar en dous decretos diferentes as medidas, e que un deles é precisamente o que recolle a prórroga automática de alugueres, pois previsiblemente non vai a ser aprobado. Eso é xa partir cunha renuncia, porque senón non se entende que non se metesen todas as medidas nun único decreto, como inicialmente estaba previsto. De todas formas, eu avanzo que o BNG, como nunca se situou unha política de ou todo ou nada, si se trata de decidir entre apoyar estes decretos ou que as persoas queden enteiramente desprotegidas, lógicamente vamos a aprobalos, porque creemos que pois que estas medidas son positivas, insisto, aínda que nos parezan insuficientes neste contexto, e o que non sería, creo que explicable, é que haxa forzas políticas que voten en contra, por exemplo, pois de que se podan prorrogar os alugueres, que se prorrogue até 2030 a prohibición de desafiuzamentos, ou que haxa unha medida, aínda que sexa moi tímida, que limite, digamos, as compras especulativas, que pode ser de eficacia limitada, pero que en todo caso vai na boa dirección.
0: Son medidas que atenden esta situación de emerxencia, pero faltan medidas que vayan máis ao fondo, medidas máis de carácter estructural, que propoñan un novo modelo de vivenda?
1: Sí, evidentemente, nos seguimos defendendo iso, non? Que nos votemos a favor destes decretos, porque creo que non, insisto, que ninguén entendería que votásemos en contra, como van a facer, por certo, o Partido Popular, tamén Vox, non? Pero o PP, que non fai nada en Galiza en política de vivenda pública, vai votar en contra destas medidas. Insisto, que nos votemos a favor non quer dicir que nos conformemos con isto que hai, todo o contrario, nos temos defendido políticas máis avanzadas, que van desde poñer topes claros aos alugueres e tamén as hipotecas, a levantar a vista, digamos, do que é a cuestión puramente normativa, e a actuar sobre a vivenda pública, tanto por parte da Administración do Estado, que se cadra non debería facelo, pero que parece que ten vontade de facelo. Digo non debería facelo porque a competencia das administracións autonómicas, como no noso caso por parte da Xunta de Galiza, non? O que non é de recibo é que o goberno, por boca de Pedro Sánchez, anunciase a partir de maio, campaña das eleccións municipais de 2023, que ia movilizar máis de 100.000, alrededor de 130.000 vivendas, non? Comezou por anunciar que iba a movilizar 50.000 vivendas da Sareb, despois todas as vivendas e solos que dependen de defensa, etcétera, e que iso pois non se concretase até agora en nada, non? Hai uns días presentaban un portal inmobiliario con algo máis de 600 vivendas, das que en Galiza había 96, non? Isto non é aceptable. Hai que impulsar vivenda pública suficiente en réxime de aluguer social, hai que promover que poda que se podan rehabilitar vivendas e promover que saian ao mercado do aluguer, porque é a única maneira, e hai que lógicamente poñerlle coto ás vivendas turísticas, que é un dos elementos que estivo afectando nos últimos anos de maneira máis directa á escalada dos prezos da vivenda, non?
0: Outro tema que si saiu adiante no Congreso, neste caso na Comisión de Infraestructuras, é unha iniciativa precisamente do Bloque, con achegas de outros grupos parlamentarios para a modernización do tren a Ferrol. Cales serían as actuacións prioritarias?
1: Ben, nos defendemos unha proposición de lei na Comisión de Transporte que o que quere é sacar a comarca de Ferrol do seu illamento en materia de transporte, especificamente ferroviario, e o que impulsa é, en primeiro lugar, construir canto antes o bypass de Betanzos, en segundo lugar modernizar a liña entre a Coruña e Ferrol, a totalidade da liña entre a Coruña e Ferrol, duplicando a vía, actuando sobre o trazado, rectificando curvas, adecuando os túneles para facer tamén a compatible posible a compatibilidade de pasaxeiros e mercadorías, para poder aumentar a velocidade e a partir de aí pois tamén recuperar frecuencias, mellorar, digamos, os servizos tamén na liña de norte entre de Feve entre Ferrol e Ribadeu, e sin perder a perspectiva de que no futuro pois Ferrol poida estar conectado a alta velocidade, pero que en todo caso o que parece urgente agora é que haxa un servizo adecuado ás necesidades do desenvolvemento social e económico de Ferrol, que pode mesmo pois estar urxido polo feito de que hai sobre a mesa iniciativas de reindustrialización que moi probablemente pois van requerir tamén da posibilidade de transporte ferroviario de mercadorías, non? A nós parece non moi positivo, nos efectivamente dentro de ese espírito que impulsou e nos temos que recoñecer o foro polo ferrocarril, non? A plataforma en defensa do ferrocarril de Ferrol, o que dixemos é que estábamos en disposición de aceptar a chegada de outras forzas políticas porque entendemos que aquí hai que actuar o máis conxuntamente posible para conseguir que esta actuación que necesaria e urxente saia adiante. De feito, pois foi así, eu teño que dicilo, finalmente a iniciativa do BNG contou con apoio moi mayoritario do Congreso, da representación desta Comisión de Transporte, apenas pois con 4 abstencións dos diputados de Vox, non? E, por tanto, pois eu creo que é un elemento satisfactorio. Agora haberá que insistir para que o goberno faga caso, non? E esa insistencia pois tamén virá pola vía de poder debatermos no pleno de Congreso a iniciativa que propuxo o Foro por un Ferrocarril, que desde logo BNG apoiou desde o primeiro momento e que eu teño que dicilo, depende fundamentalmente da vontade do PP, que é quen ten cupo para poder meter esta iniciativa e que, si quere, pois pode facelo en calquera semana, non? Que é un dos asinantes desta iniciativa e, por tanto, pois estamos un pouco a expectativa de que o PP decida levar esta PNL a debate no pleno do Congreso, non? Que reforzaría o que antes aprobou.
0: Brevemente, que estamos rematando, pero ven no goberno sensibilidade para poñer en marcha estas iniciativas?
1: A min gustaríame ver máis sensibilidade, non? Eu tampouco quero ser excesivamente optimista, eu son teño clarísimo que o goberno en materia de investimentos en infraestructuras e servizos, especialmente ferroviario no noso país, na Galiza, actúa pois cando sente a presión, non? E polo tanto pois a nos parecenos moi positivo que haxa mobilizacións como as que houve en Ferrol, que se manteña tamén a presión social e política,
0: non? Néstor Rego, deputado do BNG, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Gracias a vos, bon día.
0: Saúdo. Ahora seguimos en Hoy por Hoy en Radio Coruña con Teba Chacón, que tendrá en el estudio al escritor Máximo Pradera, en Radio Ferrol con Raúl Salgado, hoy con el alcalde de Ferrol para hablar también de este acuerdo sobre el tren y para repasar la actualidad municipal, y en Radio Nordés, Vivienda Costa de Morte con José Manuel Mira, que va a analizar los pros y contras de una lonja comarcal, de un proyecto de lonja comarcal que pueda compensar el cierre de las pequeñas lonjas locales. Este es el sonido de la vida.
2: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.

0: Acosta da Morte. José Manuel Mira.
1: 10 minutos, aquí seguimos, viviendo a Costa de la Morte en Radio Nordés, na cadena SER. Vimos como siempre, pues, seguir votando en Aullada o que acontece por aquí por la nosa bisbarra. O sea, como é o último miércoles de mes, temos un oso especial, un monográfico. Vamos a hablar de lonxas. Este pasado mes de agosto, a lonxa de Lase deixaba de subastar peixe, da subasta tradicional, como siempre, quedando xa son en toda Costa da Morte, Malpica e Fisterra, como únicas lonxas donde sigue habiendo esa subasta tradicional. Con este feito volveo a surdir voces falando da posibilidade da necesidade de ter unha lonxa comarcal, porque, bueno, pues profesionais do sector de Lase e de outras localidades teñen agora que ir levar o seu peixe para conseguir un bo prezo a Coruña ou mesmo a Ribeira, decíamos que estaban indo algúns. Bueno, pues aí está esta situación, y bueno, pues estas voces falan de que tendo unha lonxa comarcal, que é unha idea que xa vén de 30 anos atrás, por lo menos de finais dos 90, poñendo, por exemplo, en Vimianzo, que foi quizáis o lugar que máis ou tamén, bueno, pues podría ser no Allo, en Bayo, en esa zona, pues podría conseguir que sin ter que desplazarnos a Coruña ou ter que ir até Ribeira, conseguir vos prezos e convertir esta lonxa comarcal de toda a Costa da Morte nunha das máis importantes de Galicia. Pero tamén hai outras voces ahora que din que si non se fixo antes, agora xa non ten sentido, xa, pues, o número de barcos que hai a día de hoxe é moito menor que hai 20 ou 30 anos, etcétera, etcétera. Así que vamos a abordar este tema hoxe cos nosos analistas, con algúns protagonistas, e darvos tamén a oportunidade de opinar, se queredes, no 722-73-70-64, 722-73-70-64. ¿Creedes que ainda estamos a tempo de recuperar, de ter unha lonxa comarcal que sexa importante e que traiga beneficio para a bisbarra? ¿Creedes que xa é tarde? ¿Creedes que non ten sentido? Bueno, pues si queredes opinar, 722-73-70-64.
2: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides. Llama al 981-648143.
3: ¿205 caballos y solo 4,3 litros?
4: Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
5: Acércate a tu espacio Nissan Antamotor en A Coruña, Santiago, Carballo y Ferrol.
6: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM. Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en Cee, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa. Expertos no cuidado de tu mascota.
1: Sintonía da Xenda. Os imos destacar na Xenda un acto que vai ter lugar esta tarde en Fisterra, acto de centenario da Asociación Finisterre en Américas. Sabéis que falábamos precisamente co presidente desta asociación, en Avellaneda. Bueno, pues o seno Mercado Cultural de Fisterra, a partir das 7 da tarde vai ter lugar este acto onde vai haber unha historia de Fisterra e a súa proxección atlántica con José Fernando Carrillo, como se vivía e que se facía Inmaculada Canosa, con Gabriel Santi y Juan José tamén. Bueno, pues unha videoconferencia con Argentina. xente, coa xente desta entidade, desta asociación. Se ver tamén unha proxección dun vídeo institucional no alcalde de Fisterra, exposto en Avellaneda. E ábrese tamén unha mostra artística, unha pequena exposición de cadros do pasado de Avellaneda. Bueno, pois, ese maramento, non? Evidente.

0: dos diplomáticos con Mercedes Peón, este nordés. Ay, Marilleiros. Bueno, imos con nuestro especial.
1: Jerca, Acero y Metal patrocina hoxe o programa especial do Vivindo a Costa da Morte.
0: Pues eso, ese o noso monográfico que nos leva a falar un poquiño de da situación das lonxas da Costa da Morte. E, bueno, Adelase, por exemplo, deixaba de subastar este pasado mes de agosto, así que enseguida imos falar co secretario desta cofraría de pescadores de Lase. Falaremos tamén con algún patrón maior para buscar, bueno, pues que como ven, en principio, a situación das lonxas en xeral e a posibilidade ou non, si sería viable, si sería interesante neste momento ter ou impulsar unha lonxa comarcal. Recordamos que isto da lonxa comarcal é algo que xa se intentou fai máis de 20 ou casi 30 anos e que, bueno, hai voces tamén que din que se non se fixo todo agora, pois que agora tampouco ten moito sentido. O noso analista, o noso especialista nos asuntos relacionados co mundo do mar é Primitivo Pedrosa. Que tal, Primi? Moi boas.
2: Boas, José, que tal?
0: Como estamos? Como vai todo?
2: Bueno, vai indo. Había un barco que se chamaba así.
0: O vai indo?
2: Vamos indo.
0: Bueno, está ben. O sea, coa situación no mar un poquinho mellor, que onte non se pudo sair, non? A traballar.
2: Onte asustaba. Onte era un día deses de inverno, de verdad.
0: Bueno.
2: Porque é moito mellor, non ten nada que ver.
0: Bueno, pues mellor é que se poda ir e que se colla ben e que se traballe ben. Bueno, eso, como digo, imos abordar con diferentes voces esto da situación das lonxas. Eu quería pedirte unha primeira reflexión da situación das lonxas, xa sin entrar no da lonxa comarcal, si ou non. Como ves o futuro das pequenas lonxas, adelase que, bueno, pues acaba de pechar, bueno, non a lonxa, sino a subasta, e con dúas nada máis na Costa da Morte, Malpica e Fisterra, en donde asa subasta tradicional. Como ves esa situación e o futuro das lonxas, das cofrarías na Costa da Morte?
2: Bueno, antes de nada, déxame facer tamén unha reflexión, como distía. Eu son vicepatrón maior da Cofraría de Muros de fai moito tempo, presidente de Artes Menores tamén. Como o arrastre mismo non ten peso social, tamén está dentro desta agrupación, da agrupación de Artes Menores. Entonces levo desde os 18 anos, levo un lote de tempo aí. O que sí que vivín é algo que é moi chamativo, pasa creo que en todas as institucións, que moitas veces os cargos electos elegímolos para que defendan o sector, para eso estamos, non?

0: Pero moitas veces creo que nos, como te diría eu, institucionalizamos, non? Ao final casi pesa, hai veces que pesa máis a propia cofradía como institución que o sector que representamos dentro dunha cofradía. Ao final unha cofradía ten que ser unha ferramenta para defender o sector. Non a cofradía en sí que como tempo do sector para poder defenderse a la misma. A ver se me entende. É un pouco complicado, é unha reflexión un pouco así casi absurda, pero de fondo hai ese problema, non? Cando falamos dos localismos, do problema que poden ter os localismos, a pérdida de moitas veces de oportunidades, pois poden conllevar a eso, non? Que unha zona como a Costa da Morte, produtora, como pode ser o mellor produto do mundo que sale do mar, e resulta que temos dúas entidades que venden, solo dúas entidades que venden peixe, non? Que son capaces de manter a actividade de venta. Hai que dar unha volta a eso. Nunca é tarde. Penso que o poder defender o sector pasa por eso mismo, non? Que o produto que traemos do mar, porque teña unha salida, que non sea ainda por riba unha lata ter que ir vendelo, pois eu que sei, a lonxas como a de Ribeira ou como a da Coruña, que nos queda a un anaco, non? Unha perda de tempo para moitos de nós que vamos ao mar, xa as jornadas son como son, pois temos que, de alguma maneira, reflexionar, darlle a volta, facelo o máis fácil posible para o sector. Aparte de todo eso, todo que centralizar, dar un servicio moito máis amplio e moito máis específico desde un sector ou desde un punto, un enclave, sempre é mellor, non? Sempre xuntas máis ofertas, sempre xuntas máis demanda. É interesante, vai.
1: Claro. Claro, sí, sí. Digamos que o que se busca, evidentemente, con eso é centralizar, ter unha losa forte e que eso beneficie, claro, ao sector, que se chegue a mellores prezos, etcétera, etcétera, que se facilite reducir gastos, bueno, facilitarle tamén aos compradores, ¿no? que puedan que teñen toda a venta nun lugar centralizado. Así, visto dende fora, a priori parece que sería bo. Ora, hai que, evidentemente, os pormenores e os características do sector, evidentemente, hai que conocelas e o mellor, pois, o que parece bo, pois, despois non é tanto, non? Pero así, a priori, parece que a idea non é mala. De feito, isto, como digo, hai pois, preto de 30 anos que se fixo, o tema chegara incluso, no seu momento, a principios de 2000, ao Parlamento de Galicia, é dicir, que hasta a Xunta de Galicia estaba, parece que pola labor, e polo que eu pude ver estes días, o que impediu que fora adiante foran precisamente os localismos.
0: Sí, sí, fui eso. Eu, en algún momento, estuve en alguna negociación desas. Parecíame moi interesante, sobre todo por eso, por bueno, a repercusión que podía ter por o sector a nivel precios, a nivel comodidad, a nivel todo. Cando che falo do sector, non só do productivo, falo che tamén do sector comercializador, vaya, non? Aí era, a mí parecíame moi interesante. Cal é o problema? O problema é cando nos encontramos cos pequenos cortixos. Eu falo desde unha cofradía, que Muros ten lonja, segue traballando a lonja de Muros, si é certo que fui baixando dunha maneira moi importante o produto que se vende, pero bueno, eu aí temos que pornos na piel do sector e deixar de lado un poquinho máis a institución en sí, pelear por pode ser positivo para o sector pesqueiro, ou claro, sector pesqueiro comercializador, refiero,
1: Claro, sí, un poquinho para todos. Permite un momento, vamos a incorporar a conversa a Antonio de Besa, que dende hai un lote de anos secretario na cofreía de Lase. Que tal, Antonio? Moi boas.
2: Hola, boas.
1: Cando digo un lote, cantos anos son?
2: Bastantes, prefiero sobre 30, por aí debe andar.
1: É dicir, que todo isto da lonxa comarcal non che vende novo, xa estiveches dende o comenzo, non? En todas esas negociacións.
2: Sí, xa cando levas tantos anos, todas esas fases xa estás máis que pasadas.
1: Bueno, vamos polo comezo. Lonxa de Lase, neste momento, cal é a situación? Porque dende mediados de agosto non hai subasta tradicional, non? Como coñecemos.
2: Sí, a ver, Ahora mismo estamos trabajando en intentar reactivar algo. O resto de ventas estáse facendo, está o cerco, os recursos específicos, o polvo, pero bueno, que a subasta do día debía unha serie de situacións, como algúns compradores que colleron a baixa, etcétera, etcétera, pois, como ven, distides do mes de agosto non se fai, non? Pero bueno, levamos desde aquela traballando para intentar volver a activala.
1: É dicir, que a intención é reactivala, non é o final de isto, ou intentar que non sexa o final definitivo desa...
2: Pois, sí, a ver, a intención é intentar que non sexa o final, non temos asumido que sexa o final, estamos traballando neso, peleando, estamos falando con compradores, e intentar volver a activala. Non é fácil, porque a situación ahora mismo... xa non só aquí, sino en moitos lados é complexa, non? É falta de produto, cada vez menos embarcacións, hai unha serie de circunstancias que ao final fan que a situación non sexa complicada, pero bueno, desde aquí está claro que non vamos a facer é rendirnos e vamos a intentar volver a reactivala.
1: Claro. Por que se chega a esta situación? Non hai compradores, non hai peixe para vender. Cale un pouco, bueno, pues o motivo que leva a que non se poda subastar.
2: A ver, ao final é un cúmulo de circunstancias, non, que se van poñendo no camiño día a día, ao final fan que se chegue a esta situación na que estamos na actualidade. O decías ti, non, falta de compradores, falta de produto, cada vez menos barcos, cada vez máis restriccións á hora de pescar. Son moitas cousas que ao final fan que este tipo de situacións se produza, ¿no? Non é unha cousa en concreto, porque, bueno, ojalá fora unha sola cousa que sería moito máis fácil de solventar e solucionar, pero é un cúmulo de circunstancias que van aparecendo durante o tempo que fan que isto pase, claro.
1: Poñámonos no lado positivo, que conseguíades reactivar esas subastas aí na Lonxa de Laxe. Bueno, pasan uns anos, temos Malpica, temos Fisterra. Sería viable a situación, ou crees que o futuro para estas lonxas, de aquí a unha década, pues, acabarían pechando todas, ou non? Como ves o futuro de estas
2: lonxas? Non me gustaría que pecharan, non só estas, sino ninguna da comarca, e xa digo tamén de toda Galicia, non? Porque, bueno, ao final, detrás dunha lonxa non hai un tema solo da propia institución, hai moitísimas máis cousas, hai un tema social, non? Aparte, unha lonxa lle dá vida un pouco, como digo eu sempre, nas vilas costeiras as lonxas son o principal motor económico de todas elas, non? Ti non tens máis que ver, pois, un pouco onde hai unha lonxa, onde hai actividades, ese pouco ten máis vida, está máis vivo que unha lonxa, un pouco onde non hai lonxa, que parece que está un pouco máis apagado e morto, non? Entonces, a ver, durante os meses de verán, pues, o turismo, eso sí que lle dá un pouco de vidilla aos pueblos, pero despois o resto do ano, realmente a principal actividade é esa, non? A lonxa, mantén os povos vivos. Ao mesmo tempo, pues, estamos falando de que, como digo eu, a pesca, a pesar de que moita xente perde esa perspectiva, é a principal actividade económica dos portos pesqueiros. Entonces, digamos que é bo, é necesario para a vida social destas vilas mariñeiras que as lonxas sigan funcionando, non só a de Laxe, sino a de todas as vilas costeiras, claro.
1: Primi, en eso estás de acordo, ¿no? Que as lonxas ao final pues sí son un motor de vida, ¿no? En moitas localidades.
2: Sí, eso, a ver.
0: Cal é o problema? O problema é que estamos pensando xa no turismo, na vida do lugar, xa non, xa estamos derivando o servicio que temos que dar, non? Que é certo, e tamén non temos que pensar como sector pesqueiro, non? Ou como motor económico, como dixo antes aí o compañeiro, non deixamos de ser o número un, o sea, a nivel facturación, igual dentro dos nosos portos é a actividade máis importante, ou ben está ligada a propia vida pesqueira, non? Pero bueno, habría que repensar o que é o servicio da lonxa a día de hoxe, penso eu, non... A ver, aí estou facendo un análisis meu propio, non... Uh-huh. sí é certo que a lonxa é unha vida, é todo un pulmón dentro dunha vila mariñeira, como pode ser Laxe, como pode ser Corcubión, como pode ser Fisterra, etc., non? Pero tamén é unha actividade económica. A día de hoxe, os costes añadidos de transporte, o coste añadido de tempo en carretera, etc., etc., sabes, a comodidade de poder deixalo, igual habría que darlle un par de voltas a eso. Pero bueno, falabas antes de cando se puxera encima da mesa. Eu acórdome, sobre todo, cando fui do Prestige, os anos posteriores, no propio ano do Prestige, foi unha aposta moi grande que se fixera por parte de, sobre todo, da administración, o de centralizar ventas. A día de hoxe, o de centralizar ventas non ten por que ser nun sitio, non ten por que ser un sitio físico. Temos ferramentas, eu que sei, ferramentas informáticas a día de hoxe para poder facelo. Temos que, non sei, temos que darlle, volvo a repetir, darlle volta e pensar como se pode facer, pois, para que todo isto deixe, siga existindo, non deixe de existir, non?
1: Antonio, ti, como ves? Es decir, ¿te crees que a solución, a situación actual sería esa lonxa comarcal y si con sitio, con lugar físico? Eso, siempre se falou de Vimianzo, pero bueno, podemos poñer outro calquera, ¿cómo ves?
2: A ver, eu un pouco volvendo ao inicio, que coincido co compañeiro que está falando, ¿no? Entonces,
1: Primitivo Pedrosa.
2: Aparte das que eu citei, que son as tal, hai muitísimas máis razóns para que unha lonxa siga funcionando. Unha delas, pois, ao dixo compañeiro, ¿no?, que son os servicios acá aos pescadores. Tirad de conta que estamos falando, que aparte creo que isto xa falei contigo algunha vez, que os pescadores mariñeros van ao mar, salen as tantas da mañan, chegan á terra, chegar á terra, depositar o produto na lonxa, que se venda, para eles é moi cómodo. Outro xeito teñen que coller, desplazarse X horas a un sitio, cos gastos que só leva, o tempo que, entonces ao final, pois a súa vida propia se ve perxudicada, porque despois de traballar ainda teñen que emplear unha serie de horas, que a veces son bastantes, en desplazarse a un sitio. É dicir, van ao mar, chegan, se desplazan, e aquí cando chegan apenas lles dá tempo a cenar e volver a ir a dormir, non? Eso tamén é algo que tamén é unha das cousas que fan que a lonxa sea vital para eles, non? E no tema da lonxa comarcal, pois bueno, nos cando falábamos da lonxa comarcal, sí que pode ser que aproximadamente fora no Prestige, eu incluso creo que se chegou a falar dela. Claro, cando falábamos da lonxa comarcal, algo físico nun sitio céntrico, que podía ser, bueno, pois te acabas de citar Vimianzo, pero podía ser, pois non sei, calquera que quedara no centro e que fora vou para todas as lonxas que están dentro da comarca, non? O que pasa é que cando falábamos daquela non existían os medios que existen hoxendía, pois, bueno, hoxendía xa hai a propia consellería ten un programa que é Lonxas Galegas 4.0, que fai que se poida embaraxar outras alternativas ao que é a propia lonxa física. Pero bueno, a lonxa física, digamos que sería unha opción, non? A lonxa física comarcal sería unha opción. O que está claro é que esta situación que está pasando ahora en Laxe é unha situación que pode que co tempo poida pasar os demais, porque eu falaba de relevo xeneracional de dos barcos, pero tamén temos que falar do relevo xeneracional de compradores. Tampouco está vendo unha tendencia de que se incorporen novos compradores a comprar peixe, non? Que está pasando con neste sector, que tanto de un lado como do outro está deixando de ser atractivo, tanto para o mariñero como para que para como comercializa. Os que está vendo, os que están agora a día de hoxe, son os que levan toda a vida, pero incorporacións novas non hai. Eu creo que se cadra, non sei se vamos con retraso ou estamos no tempo xusto de que temos que empezar a plantexarnos outra forma de funcionar, de comercializar, ben sexa nunha lonxa física comarcal ou por outros medios, pero que unha volta que ya temos que dar, sí, porque isto é pan pa hoxe, pero fame para mañan, ¿eh?
1: Bueno, vamos a incorporar agora outra voz falando de eso, ¿no? Dos inicios, de que hai máis de 20 ou 30 anos xa se estaba con esta teima e que quizáis agora xa tarde ou non, xa veremos. Pero bueno, nese traballo estivo tamén o impulsando esa iniciativa no seu momento, o que era patrón maior en Caión, tamén responsable na Coruña, que era Evaristo Lareo. Que tal, Evaristo? Moi boas.
3: Hola, boas.
1: Porque isto de, bueno, buscar ou ver si sería bo ou non ter unha lonxa comarcal, se si sería beneficioso para o sector, como xa dixemos, non é nada novo. Ti, aí estiveches nos primeiros momentos cando empezaba a surdir esta idea. Ti recordas máis ou menos en que época foi, cando foi?
3: Sí, foi na época de que Landín estaba de conselleiro. Foi cando se empezou a valorar que toda a Costa da Morte, por culpa de que a xente se empezaba a irse a Coruña, deixar as lonjas, de facer unha lonja comarcal de Finisterre ou Corcubión, todo por aí, hasta callou para ir vender todos a idea, eu estou que era en Vimianzo.
1: Sí, era un dos puntos que se poñía un pouco por céntrico, ¿no? Por facilitar que todos los de todas as cofrarías se chegara da mellor maneira. Eso foi eso, finais dos 90 e 97 2001 que estivo Lareo, ¿no?, como conselleiro de pesca na Xunta de Galicia. Bueno, por que crees que non fructificou nese momento? Foron os localismos, foi que non houbera alguén que liderara, por que non foi adiante esa idea?
3: Bueno, eu entendo que máis ben foi polos localismos, o sea, cada lonja, o sea, cada pueblo non quere perder a súa lonja, porque, claro, se tía Malpica ou outros portos así, naqueles momentos, lle quitaba a lonja, pois o pueblo perdía a maior parte do atractivo e de todo o que había, de economía, de todo, non? E daquela aí frenouse, é certo tamén que por parte da Consellería tamén deixouse ir quedando para que fora perdendo forza, e ao final, pois, quedouse como está.
1: Vendo como está a situación a día de hoxe, con prácticamente todas as lonxas en subastas ou con Fisterra e Malpica, ti crees que perdemos unha boa oportunidade de ter un sector moito máis forte?
3: Bueno, a mellor se naquele tempo tuvera feito todo, ahora posiblemente non habería estes problemas. O que pasa que, claro, ahora non hai que comparar a flota que temos hoxe cada aquel momento, que ao mellor hai un 40 ou un 50% menos de flota cada aquela, non? Daquela hora eu penso que xa vai ser máis complicado poder levar a cabo esa lonja comarcal.
1: É dicir, que agora mesmo ti non llevarías tanto sentido, non llevarías futuro a unha lonja comarcal?
3: Eu entendo que é máis complicado, porque non ibas ter o produto é todo aquilo que había naquele momento, non? Por a baixada que hubo de barcos, de toda a flota.
1: Sí, sí.
3: Sea de cerco, sea do día, de todo, non?
1: Claro, pola reducción en canto ao número de embarcacións e do nivel de capturas tamén. O que pasa é que ao final, bueno, os que hai sí teñen que estar desplazándose a Coruña, a Ribeira ou a outros lugares para poder vender e conseguir un prezo que sea rentable.
3: Sí, eso sí que é certo. É un gasto máis añadido a unha venta, pero ahora mesmo, pois, está así feito, eu, polo que escoito, Malpica parece que recuperou ben, en cambio Laxe, que hai uns anos era o que máis forte estaba, pois beixou, o sea que esta é unha cousa de que anda para arriba e para baixo, é o que se teñen que centrar, eu creo que os barcos dos portos é atender as lonjas, é poder pasar polas lonjas deles, non?
1: Claro. Bueno, oye, pois, Evaristo Lareo, graciñas por atender a nosa chamada e recordarnos tamén un poquinho como foi, que estamos a voltas con esto que hai 30 anos o mellor, pois, se sí. Se hubiera feito, pois teríamos eso, un sector e unha lonxa que podería estar entre, non sei, as 5, 6, 7 primeiras de Galicia, e neste momento non temos ninguna a ese nivel. Unha aperta, graciñas.
3: Vale. Gracias a ti, hasta luego.
1: Gracias. Primitivo, ¿tú cómo ves? ¿Pensas como has visto? ¿Que ahora sí hay tarde o bueno factible?
0: No, yo pienso penso que, volvo a repetir, hai outro tipo de ferramentas. Daquela inversión tiña que ser moi grande. Era unha inversión donde montar, simplemente montar os muelles de descarga, ou carga, vaya, falome muelles de camión.
1: Entende?
0: Ou deixar as lonxas locales como centros de expedición para esa gran nave, vamos a chamar, etcétera, era unha inversión en infraestructura moi grande. A día de hoxe, eso pode ser facer dunha maneira telemática, e empezar a funcionar como colectivo. De pouco vale que apostemos por Corcovión, que apostemos por Fisterra, que apostemos por Muros, que apostemos por Laxe, cando acabo de comentar Evaristo. Estamos perdendo flota, estamos perdendo facturación, estamos perdendo de todo. O sea que, igual, para empezar a revertir esa tendencia, o que temos que facer é, precisamente, empezar a pensar en como podemos vender mellor, en como podemos dar mellores servicios, como podemos forrarnos costes de transporte. Unha delas é centralizar ventas nunha plataforma. A Xunta ten unha, vale, moi ben, pois poderíamos empezar a utilizala. Posiblemente andaríamos un poquinho mellor. Bueno, creo que a día de hoxe non son os 90, podemos facelo.
1: Bueno, claro, Antonio, ti velo así tamén, igual en vez de buscar e facer un edificio, un alonso en donde centralizar, elevar todos o peixe aí, etcétera, senón, bueno, traballar como di Primitivo de xeito conxunto, pero sin necesidade de esa infraestructura.
2: Eso, a ver, esa é unha posibilidade, está claro que era o que te comentaba antes, non? Cando xurxeu a idea, pois non existían estas ferramentas. E incluso ainda máis, mira, cando surxiu a idea non había as comunicacións que hai agora, non? Agora tes unha autovía da Costa da Morte que une, digamos, un pouco esta zona coa zona de Coruña, e daquela, pois, non había. Eso tamén facía que os compradores tamén lles costase traballo vir a estas zonas. Habría que darlle unha volta, habría que sentarse, falalo e darlle unha volta e mirar cale no tempo que corre, cale a opción máis factible. O descentralizar nun punto fijo, fui no seu momento, habría que darlle unha volta, pero tamén existe esa posibilidade de traballar todos en conxunto e vender todos en conxunto utilizando as ferramentas que existen hoxe en día.
1: Si existise esa lonxa comarcal, poñamos que falabase de Vimianzo, por exemplo, cal sería máis ou menos o nivel de vendas en comparación con Coruña, con Ribeira? Estaríamos entre as máis grandes de Galicia?
2: Aí atrás se falaba de que posiblemente fora a sexta lonxa que máis volumen tibera de Galicia. Claro, si falamos da sexta lonxa, tendo en conta as que poden estar diante, que pode ser Coruña, Vigo, Ribeira, Burela, Marín, moverse nese rango de sexta lonxa, dá un pouco o valor do produto que se move na Costa da Morte. É certo que é muitísimo menos que o que se vendía noutras épocas, non, pero tamén é certo que esa baixada de capturas de produto non é solo na Costa da Morte, é a nivel xeral, non? Sí. Entonces esa reducción de capturas hainas en todas as lonxas de Galicia, non solo na Costa da Morte, co cual a demanda de produto é superior a que había daquela. De feito, a moitos produtos que ahora, que antes se vendían moitísimos kilos e ahora son pouquísimos, non quero citar ningún, pero a demanda ahora é moi grande, porque, bueno, incluso estas grandes lonxas que acabo de citar, algunha delas hai veces que non hai produto. Entonces, ao final, todo o que move o que lle dá, digamos, volumen a unha lonxa, a cantidad de produto que podas ter. Eu, a pesar da baixada de barcos que hubo ao largo de todos estes anos, eu sigo pensando que a Costa da Morte sigue sendo un sitio importante e con un volumen de produto para poder valorar poder realizar esa venta consulta.
1: Bueno, falando con algúns patros maiores estes días, por exemplo, o de Camelles, o Sesuán Bermúdez decía que estaba totalmente a favor de esa lonxa en Vimianzo, en Bayo. O patrón maior de, o ex patrón maior de Corcubión, Pepe Domínguez, decía que no, decíamos que él non o vía, outras voces que nos decían que era demasiado tarde. Claro, despois están os dous casos das confrarías das localidades que aínda teñen subasta, que teñen venta. Unha delas é Fisterra, o seu patrón maior é Joaquín Fábricas. Que tal, Joaquín, moi boas. Bueno, a nosa de Fisterra de momento traballa con normalidade.
4: Sí, dos barcos ao mar, os mariscadores, sin problema ningún.
1: Bueno, como veríades dende Fisterra, como se vería xa tanto ti a nivel persoal como un pouco sentir do sector aí en Fisterra a posibilidade de instalar unha lonxa comarcal e pasar a vender a través de esa lonxa todo o peixe?
4: Home, eu desde o meu punto de vista personal, como mariñeiro, íbamos perjudicar, porque claro, terías que chegar do mar e ter alguén que che transportar o peixe a lonxa comarcal, porte, e claro, ter un empleado para que che leve o peixe, ou tens que levarlo ti ao chegar do mar. Por lo tanto, levantas das 3 ou as 4 da mañán, tirar para unha lonxa, pues sería unha lata. E despois tamén, como representante da cofradía, tamén, claro, eso perjudicaría a cofradía, porque claro, serían uns ingresos, digamos, de ter, claro, habría que deixar de contratar personal. E despois tamén, como veciño de Fisterra, tamén, claro, a lonxa é unha, a nosa lonxa, por exemplo, é unha lonxa turística e sempre atrae os turistas a visitar, é un incentivo máis para o pueblo.
1: Gracias, Joaquín. Unha aperta. E temos tamén outro lado do teléfono, o patrón maior, neste caso, de Malpica, con Pedro Pérez. Que tal, Pedro? Moi boas.
5: Hola, buenas, que tal?
1: Bueno, vos como daría desde de Malpica esta idea da lonxa comarcal que non é nova, ¿eh? Recordamos que xa hai moitísimas, varias décadas, ¿no?, da que se fala, pero claro, agora mesmo Malpica é unha lonxa que parece que está en crecemento, ¿no?
5: Bueno, como digo eu, vámola aguantando, que xa é algo. Con as problemáticas que hai hoxe en día, aguantar algo así aberto é difícil. Pero bueno, levamos uns anos que vai indo ben a cousa.
1: Bueno, vería dispositivo que xuntar e facer as vendas de xito conxunto en toda a Costa da Morte?
5: Nós agora mesmo, a ver, o sentir así algo da xente, nós agora mesmo non, porque, a lonxa é do pueblo, se vas agora cambiar para unha comarcal, gastos de movimiento para un lado e para outro, terías que poñer a lonxa, terías que poñer un camión para servir o peixe de todos. Non é que cada armador fora a esa lonxa comarcal. Mermaría o que é esa esencia que ten o pueblo mariñeiro. Non se ora, viable non se ve.
1: Non habería de
5: xa. Aparte, Malpica ten unha cousa, que estamos ao lado de Coruña. En media hora estamos na Coruña con 14 vendedurías, que se non che gusta unha, cambiarías para outra o día seguinte.
1: Claro, é dicir que en Malpica veríades que si, bueno, de ter que chegar á situación da Delase, por exemplo, de ter que deixar de subastar aí, pues xa tedes a da Coruña que é máis accesible que outra que se pudera facer aquí na zona, ¿no?
5: Ahora mismo, a día de hoxe, si, non che digo que nos seus tempos cando intentaron facela ou querían facela, que fose máis viable que agora. Pero no que corre hoxe en día, eu non o vexo viable.
1: Bueno.
5: Non o vexo viable, a nosa situación, xa che digo, está Coruña ao lado, vexo máis viable dentro do malo facer unha vendeduría na Coruña gestionala nós.
1: Pois, Pedro, graciñas, unha aperta.
5: Nada, un saludo, gracias a vos.
1: Hasta logo. Primi, con esto que nos din é comprensible tamén, non? Por parte dos patros maiores de Fisterra e de Malpica, que eles defenden o seu, claro.
0: Bueno, ti escutaste no principio cando fixen aquela reflexión, non? acabamos de ver a foto desa reflexión ao principio de todo. De todos os xeitos, cando se fala dun da sexta lonxa, hai que entender que está Vigo con un produto congelado, etcétera, etcétera, está a Coruña con un produto de altura que moitas veces son 20 días de marea, está a Ribeira que tamén ten unha flota tal, falaríamos igual en un produto de cercanía, un produto fresco, igual estaríamos entre a primeira ou a segunda lonxa de todo Galicia.
1: Caray.
0: Habría, dependendo do produto que fora, aí eses porcentaje...
1: Con algúns produtos poderíamos, claro, sí, sí, en algún produto poderíamos ser a primeira ou a segunda, claro.
0: Ou a primeira, vaya. Sobre todo nos produtos do día, no produto fresco, é dunha calidad suprema. Pero bueno, volvo a repetir, a día de hoxe vai moito en dependendo de onde teñas agua, se a tes nos tobillos, na cintura,
1: claro,
0: ou xa tes no cuello.
1: Claro, claro. Antonio, que pasos habería que dar agora? É dicir, dentro do sector hai alguén que lidere polo menos un estudo de, porque isto, claro, unha cousa é o que pensamos e outra collere que alguén lidere facer un estudo, facer xuntar a xente e ver a viabilidade de todo isto e a forma de facelo. Hai run, hai alguén que este liderando isto? Quen crees que teria que ser?
2: Home, a ver, en principio non hai nin run, nin nadie lidera nada. Este tema se quitou a colación un pouco do que pasa na lonxa de laxe ahora mismo, non? De na situación que está atravesando. En principio non hai ninguna intención, nin hai ningún acordo para levar eso adiante. Nos, por exemplo, xa te dicía antes, nos estamos traballando en volver a reactivar a venta, pero desde o punto de vista da lonxa de laxe exclusivamente, non falando con ninguén, porque bueno, non hai unha vontade unificada, única de que a lonxa non como a cal vai adiante, non? Eu hai unha cousa que sí que quería aclarar que se comentou aquí,
1: sí.
2: que se comentou aquí que, bueno, a ver, eu coincido e volvo a repetir, nun cambio de parecer, que está claro que quitar a actividade dun porto, quitar o funcionamento da loxa influye na vida dese porto, non? De feito, non estamos lo vendo ahora en Laxe, non? Pero creo que debemos reflexionar e pensar un pouco máis a medio, largo plazo, que isto que está pasando a Laxe, pois posiblemente co paso do tempo lle pase aos demais. Entonces, primero, a primeira reflexión debería ser esa, e a segunda reflexión que falamos, non, é que si non vendemos no porto, vamos a as cofradías van a perder de ingresar. No, isto non é así, realmente si cada cofradía percibiría o mismo porcentaje que do que está percibindo ahora, do que aportara. É dicir, se ti aportas X cartos, pois vas a percibir o porcentaje deses cartos, non? Non, todo o contrario. Ao final, habría cofradías como cofradías donde non hai lonxa a día de hoxe que ingresarían máis económicamente, porque a día de hoxe ese produto todo está indo para outras lonxas. Que nesas lonxas, que é outro cousa, por iso que é un tema que habría que falar ao largo e tendido, esas lonxas, a maioría de casas vendedoras son particulares. Ese porcentaje que se recauda nesas lonxas son para empresas particulares. Hai que ter en conta que o que se recauda nas lonxas das cofradías, eso se revirte nos servicios aos propios pescadores, non?
1: Hai que tenlo en conta. Primi, como empezabas con unha reflexión, pídoche outra reflexión xa para rematar.
0: Bueno, aquí falouse de moitas cousas, cadrou, non? Sobre o anticipo. Cal é o problema? O problema é que, unha, os localismos, outra, as ideas que temos feitas. Tamén se falou do transporte, non?
1: Sí.
0: Non é o mismo que 5 barcos vayan nun camión, non é o mismo que cada un teña que levar o seu. Esa é a tendencia. A tendencia é que, si acaban as lonxas, como pode acabar a de Laxe, como pode acabar mañana de Muros, ou como pode acabar en calquera momento alguna delas, Pois, pois que se ten que buscar a vida non é a cofradía, non é a institución, non é o pueblo, é o pescador, non? Como, como representantes dos pescadores, tanto patróns maiores como, como presidentes das agrupacións, como secretarios, etcétera, etcétera, temos que empezar a mirar un poquinho tamén sobre nós, non? Que nos ven ben. Está moi ben o pueblo, está moi ben a vila, está moi ben todo, pero temos un sector que temos que defender, e temos un colectivo que de alguna maneira está pasando mal, é un euro moi importante para poder seguir ou non a actividade, non?
1: Claro. É iso. Primitivo Pedrosa, Antonio de Besa, graciñas aos dous e a todos os demais que participaron en este pequeniño especial, que bueno, daba tempo para moito máis, pero creo que polo menos poñemos sobre a mesa esta bueno, posibilidade, ou non, de ter unha losa comarcal, de facer unha venda conxunta das diferentes cofrarías da Costa da Morte. Gracias aos dous, unha aperta.
6: Programa especial do Vivindo a Costa da Morte, patrocinado por Jerca, Acero y Metal. Vivindo a Costa da Morte.
1: E os mércores antes de marchar, su solista cos Salseiros.
7: Hola a todos. O que está claro que as cousas para conseguirlas hai que luchalas. As melloras na vida da xente non se conseguiron porque choveron solas, senón que a xente tuvo que luchar para telas. Pa ter dereitos, pa ter alumbrado, pa ter alcantarillado, pa ter auga corriente nas casas, pa ter unha vida honrada, nunha palabra. Estamos vendo que en España a xente está se movilizando, en España e en Galicia tamén, por un problema que non é nada pequeno, un problema que, inda que pareza nas nosas vilas, camán de viviendas que quedan vacías a maior parte do ano, tamén afecta os nosos, porque o que teña un fillo que teña que estudiar na Coruña, en Santiago ou en calquera outro sitio, sabe do difícil que está para esta xente alquilar un piso ou mesmo unha habitación con precios desorbitados. Isto, que foi unha opinión, ou non rematar con unhas verdades. As competencias sobre vivenda téñenas as comunidades autónomas, donde os concellos tamén teñen moito que decir. En España, 11 comunidades autónomas son gobernadas polo PP. En España, a partir do 2012-2013, con Rajoy, púxoselle unha alfombra roxa os fondos buitres. Esa é a verdadeira invasión. Non a de xente de fora que ven traballar. Son inversores de fondos buitres, todos estranxeiros, que se fixeron co parque de vivienda pública que despois privatizaron os do PP, para que se fajan ricos eses como se fora esto petróleo ou foran lingotes de ouro. En Galicia, que decir, Rueda, en 17 anos, inaugurou 24 viviendas de protección oficial que, por cierto, foron financiadas polo goberno central, e Rueda foi nas inaugurar como se fora el o artífice de eso. E nin siquiera invitou o delegado do goberno, que é do PSOE, do equipo do goberno que financiou esa obra, nin a alcaldesa, que é do BNG, que vive en Santiago, é a alcaldesa de Santiago. E ainda por riba fan eso. De Feijóo, que decir, non fixo nada en todo o tempo que estuvo aquí, e ora desde Madrid e que vai facer montes e moreas. Por cierto, a Costa da Morte, dous de cada tres concellos, os jubilados ganan menos de 1000 euros. E pregunto eu, cando votedes, que votades? Co fígado ou co cerebro? Eu suelo votar co cerebro.
6: Lo que importa. Con Javier Casal.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Encaje de bolillos para lograr el consenso y una pregunta a esta hora. ¿Qué partido se negó a elevar el IVA de los pisos turísticos al 21%? Finalmente, el decreto sobre vivienda lo deja en el 10%. Le preguntaba Aymar esta mañana al ministro Agustín Duy, ministro de Sumar.
9: ¿De qué partido fue el que presionó para ponerle solo un 10% de IVA a los apartamentos turísticos en lugar de un 21% que pagamos el común de los mortales?
10: Pues cuando lo averigües, espero que lo cuentes y se conozca nuestra proposiciones que tenía que ser del 21, debería ser del 21.
11: ¿Fue el PNV, ministro?
10: Yo no tengo esa información, estoy seguro que la acabarás consiguiendo.
8: Y le han vuelto a preguntar a Isabel Rodríguez, a la ministra de Vivienda, durante la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, la ministra que tampoco ha querido aclarar qué partido se negó a aceptar el 21% para esas viviendas turísticas que, recordemos, han dinamitado el mercado de la vivienda en muchas ciudades.
12: Me decía, usted quería un 21, igual que Esquerra Republicana. Digo, sí, pero es que el gobierno también ha hecho renuncias, porque entendemos que el interés superior de llegar a la mayoría es mayor y que hay que hacerlo.
8: Y como digo, esto es solo una muestra de lo complicadas que están siendo las negociaciones para que el próximo viernes salgan adelante los dos decretos, aunque en realidad uno, el primero, cuyo contenido se ha publicado esta mañana en el BOE, tiene más posibilidades de hacerlo. El decreto confirma las medidas avanzadas ayer, aunque con algunos matices, entre las novedades, la regulación de las habitaciones de alquiler o la prohibición de que los fondos buitre puedan comprar viviendas por debajo del 70% de su valor. Hay media. Repasamos las claves de este texto, cuya convalidación en el Congreso se sigue negociando. Mientras tanto, en Barcelona, en la Plaza de Cataluña, en Sevilla, en Las Setas y en Madrid, en la Puerta del Sol, continúan las acampadas. En el caso de la capital, tras las amenazas de Ayuso, ahora con la petición de Almeida, trasladada ya a la delegación de gobierno sobre los riesgos que esta movilización conlleva para la seguridad de la ciudad. Dice Almeida que los manifestantes tienen cuchillos, tienen adoquines y que han vandalizado paredes o la figura del oso y el madroño. Adrián Prado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Almeida asegura que los manifestantes no son pacíficos y que hay un peligro claro para el orden público y la seguridad. Lo demuestra, dice, el material que están acumulando.
14: Adoquines que han sido localizados en las tiendas de campaña y que han sido extraídos de obras cercanas, de cuchillos de grandes dimensiones, es decir, que no son necesarios para cortar un bocadillo. Y al mismo tiempo también los altercados que se han producido.
13: La policía municipal va a vallar el monumento del oso y el madroño tras ser vandalizado con varias pintadas, entre ellas una en la que se lee Ayuso, cuidado. El ayuntamiento insiste en que pedirá responsabilidades penales si el delegado del gobierno no ordena el desalojo de la plaza.
8: Ahí media estaremos en Sol otra vez, donde se refuerza la seguridad de cara al viernes y donde los manifestantes convocados por el sindicato de inquilinas van a mantener su protesta. Pata política y pata social. Y un dato, según el CIS, más del 80% de los españoles creen que el acceso a la vivienda no va a mejorar, al menos a corto plazo. 2:03, en esta hora 14 hablaremos del informe de Amnistía sobre las presuntas torturas sufridas por los migrantes en Ceuta por parte de militares españoles, denuncias muy graves que se soportan además con vídeos y otros documentos aportados durante estas semanas por las ONGs y que ahora sí ha llevado al gobierno a trasladar todo el contenido del mismo ante la Fiscalía. Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional, esta mañana en Hoy por Hoy.
15: No sabemos si es una orden o no, pero desde luego no son versos sueltos, porque de las 65 personas que hemos entrevistado, 22 relatan, es decir, casi un tercio de todos los testimonios recabados por Amnistía hablan de este tipo de malos tratos, de trato cruel, inhumano y degradante, y en algunos casos de torturas.
8: Torturas en Ceuta. 2 meses se cumplen hoy de la llegada, de la entrada de los migrantes allí en la ciudad autónoma. Hoy ha declarado, por cierto, en la Audiencia Nacional el presidente ceutí. Además, a esta hora en directo, rueda de prensa conjunta de Pedro Sánchez y Macron en Moncloa, visita del presidente francés después de la polémica, después de que el PP bloqueara ayer en el Senado el tratado de amistad con Francia. ¿Qué están diciendo? Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes. Está ensalzando Macron la relación bilateral de España y Francia después de la intervención de Sánchez, en la que ha pedido disculpas públicas por ese rechazo al tratado de amistad con España en el Senado, con los votos de PP y Vox.
17: Disculparme por el voto negativo que ayer sufrió el tratado de amistad entre España y Francia en el Senado, pero como bien dijiste ayer, trasladarte la confianza.
16: Sánchez insiste en mantener su confianza en que las Cortes aprobarán este tratado de amistad, cuyo bloqueo ha provocado un malestar que Francia lleva semanas trasladando a través de sus canales diplomáticos, pendientes ahora de las referencias que Macron pueda hacer a ese bloqueo.
8: Y más cosas.
18: Hora 14, con Javier Casal.
8: Y con Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
19: Muy buenas. Las hipotecas vuelven a subir. Por primera vez en 2 años, el Euribor supera el 2% y lo hace holgadamente. Para una hipoteca media va a suponer un desembolso de algo más de 1.000 euros al año. Y la sorpresa nos la ha dado el cine español, que ha elegido Pamplona como sede de la gala de los premios Goya 2027. Hasta ahora, lo más al norte que habían llegado era Valladolid. Esa gala tendrá lugar el próximo 6 de febrero.
8: El tiempo. Ahora sí que el otoño nos enseña la patita. Jordi Carbó.
11: Como ha pasado durante la mañana, a lo largo de la tarde el cielo se mostrará cambiante en todo el país, con momentos de nubes abundantes. En general, solo dejarán ratos breves de lluvia débil, algún chubasco más significativo en el Cantábrico más oriental, igualmente con muchos momentos de sol. Eso es lo que va a mantener las temperaturas altas para las fechas, máximas de 25 a 30 grados, sol en el Cantábrico y noroeste de la península. El ambiente durante la tarde se notará fresco. Y cuidado, porque mañana volverán las tormentas de carácter violento cerca del Mediterráneo.
8: Tenemos de todo. Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
18: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa en Galicia. Ricardo Rodríguez.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes. Se disparan las listas de espera en la sanidad gallega. 100 días para una prueba diagnóstica, 90 para una operación. ...35.348 gallegos esperan por una operación en Galicia. El Sergas ha hecho públicos hoy los datos oficiales que muestran un claro empeoramiento de la atención a los pacientes. Hay que esperar 20 días más de media que hace 6 meses para una intervención quirúrgica, 90 días de espera media para operarse en Galicia. Crecen también las demoras en consultas y pruebas diagnósticas. Fernando Becerra, buenas tardes.
21: Buenas tardes.
20: Mire por donde se mire, se coja por donde se coja, las listas de espera arrojan un panorama desolador en la sanidad gallega, con demoras que superan los 100 días en muchos ámbitos.
21: El peor dato se registra en las intervenciones quirúrgicas, donde el aumento es de 20 días y la espera media se sitúa ya en los 3 meses. En estos momentos, 57.000 gallegos están esperando por una operación en la sanidad gallega. Son 8.000 más que hace un año. La espera es aún mayor para una prueba diagnóstica. Se incrementa 16 días y llega a los 100. En este caso, los pacientes pendientes de una ecografía o de un TAC son 20.000 más que en 2025 y alcanzan ya los 137.000. Y en cuanto a las consultas hospitalarias, el aumento de las listas de espera es de 12 días, de modo que la demora media alcanza los 70. Empeoran los principales indicadores. Entre las pocas cifras positivas están las llamadas vías rápidas ante sospecha del cáncer. Aquí no subieron los tiempos de espera.
20: Esa es la foto fija en Galicia, pero si vamos al detalle, vemos cómo hay dos hospitales que muestran una gestión más que mejorable. El Clínico de Santiago es el hospital gallego con peores datos. Hay que esperar, Íñigo Caínzos, hay que esperar de media para operarse 119 días.
22: Sí, el área sanitaria de Santiago es con diferencia la peor de Galicia, con 116 días de espera para una operación, y en el caso concreto del Clínico son 118,9, casi 28 más que la media gallega. Por ponerlo en perspectiva, cerramos el año pasado con una espera media de 92 días. Sí que está un poco mejor el área en lo que se refiere a esa atención a pacientes de prioridad 1, en la media de 21,1 días de espera. Por especialidades, en el Clínico de Santiago hay que esperar 167 días en traumatología, 166 casi en otorrinolaringología y casi 109 en cirugía general y digestiva.
20: A Coruña es el segundo hospital gallego con peores datos. Radio Coruña, Consuelo Bautista.
23: Sí, y más de 90 días de espera para operarse en A Coruña, 56 para una primera consulta con un especialista y más de 5.000 consultas pendientes. Hay además en el área sanitaria de A Coruña C 11.400 pacientes pendientes de operación. Es el balance de la actividad en el primer semestre. Hasta junio de este año había 15.000 pruebas pendientes con una media de 35 días de espera para un TAC, una ecografía o una resonancia. Dicen desde el área sanitaria que la cifra desciende en los pacientes oncológicos, esperan entre 4 y 11 días y hablan de que el aumento del tiempo de espera viene motivado por los 24 días hábiles de huelga de médicos entre los meses de abril y mayo.
20: Gracias, Consuelo. Ese es el argumento oficial. El consejero de Sanidad, lejos de hacer autocrítica, se limita a culpar al gobierno de Pedro Sánchez y atribuye al impacto de las huelgas médicas, Fernando, estos datos.
21: Sí, reconoce el consejero que el balance es negativo y lo achaca a esas huelgas contra el Estatuto Marco. Aseguran Antonio Gómez Camaño que su efecto ha sido brutal, porque provocaron la suspensión de 215.000 actos médicos. Explica que es como si los hospitales parasen su actividad ordinaria durante un mes.
24: Compre tener en conta, pois, que estamos ante o balance da actividade asistencial dun semestre no que se registraron 25 xornadas de folga médica contra o Estatuto Marco do Goberno Central en 6 semanas diferentes. Falamos dun conxunto de xornadas de paros equivalente a máis dun mes de traballo ordinario, que obrigou a suspender aproximadamente 215.000 actos médicos, que sumados aos dos paros de decembro, chegan a case 280.000 suspensión.
21: A pesar de estos importantes incrementos, Caamaño asegura que los tiempos de espera en nuestra comunidad siguen muy por debajo de la media estatal y carga contra la ministra de Sanidad. Asegura que está perplejo ante la inacción de Mónica García para frenar la huelga indefinida prevista a partir del 28 de octubre y que dice tendría consecuencias terribles para la sanidad gallega.
20: Esto dice la Xunta. Desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública recuerdan que el gobierno de Rueda tiene las competencias en sanidad y que desde hace años han dejado claro que no creen en la sanidad pública. José María Dios es uno de sus portavoces.
0: Entonces, o que non podemos pensar que por estar en 90, por estar en 80, por estar en 70, no, hai que estar por debaixo de 45. 45 é o que les estipularon, e para que unha cousa se cumpla, hai que invertir en esa cousa. Si tú, ideolóxicamente, non estás convencido de que a pública é o que necesita a xente, entonces, pues pases esto que está pasando. Pouca inversión, sobre todo no tema fundamental, que é o persoal.
20: Por debaixo de 45 é lo que marca la lei. Actualmente estamos en 90 días de espera media en Galicia para unha operación.
18: Hora 14, el láser.
20: De la tarde y 11 minutos, el precio de la vivienda sigue al alza, sube un 13% en Galicia en el segundo trimestre del año, lo hace por encima de la media española, Íñigo.
22: 7 décimas más que el conjunto de España, se quedó en 12,2%, 12,9% en el caso de Galicia. Además, la compraventa de viviendas cayó un 8,7% y las hipotecadas algo más de 8 puntos, de acuerdo con los datos oficiales. El esfuerzo financiero que hay que hacer para pagar un préstamo hipotecario se mantuvo, eso sí, en el 29,2%.
20: La portavoz nacional del bloque, Ana Pontón, se pregunta dónde están las miles de viviendas públicas prometidas por Rueda.
2: Esos decretos, Valterobo, todo venega, ainda que creemos pues que hay que ir a más, ¿no? Y que hay que ganar más derechos y que hay que trabajar con moita más fuerza para garantir un derecho básico que en este momento no se está cumpliendo, como es o derecho de acceso a vivienda. Pero también quiero lembrar que las competencias en materia de vivienda son da Xunta de Galicia y que tenemos a un gobierno que lleva durante 17 años dinamitando a política social de vivienda, paralizando a construcción de vivienda pública, haciendo promesas que luego nunca cumplen.
20: Esto es lo que decía Ana Pontón, esa valoración de los dos decretos aprobados en el Consejo de Ministros y que se someten a votación el próximo viernes en el Congreso.
18: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
3: Déjate sorprender por las... ofertas de Freud de esta semana. Como la manzana Acane a 2,79 euros el kilo y el chorizo Freud Extra al corte a 9,95 euros el kilo. Son las ofertas.
4: Freud, el super de casa.
5: Hoxe en familia e ouro todo que reloje.
25: Costeletas de lombo de porco, 4,95 euros o quilo. E tira de botón, 5,49 euros o quilo.
5: Familia e máis aforro.
25: Máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
25: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
18: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
20: Cuarta reunión del Comité de Rutas Aéreas, Xunta y AENA convencidos de que se ha mejorado la coordinación aeroportuaria, aunque las ciudades con aeropuerto, Lara Capelo, siguen actuando por libre.
26: Dos horas de reunión que han concluido sin avances de calado. Xunta y AENA aseguran que su estrategia dará resultados tarde o temprano. El consejero de Presidencia defiende su propuesta de financiar la promoción de cada ruta. Diego Calvo hace un llamamiento al trabajo conjunto. Lo importante, dice, era acabar con esa lucha entre localidades, aunque reconoce que la especialización aeroportuaria está aún lejos.
27: Trabajar todos la misma dirección, saber o que vamos a facer cada un de nós para conseguir os vos, e a partir de aí non nos podemos olvidar que as compañías son autónomas. Estamos no camiño de reducir ese ruido que existía.
26: AENA se ha expresado en el mismo sentido, pide confianza en los resultados a medio plazo. Ignacio Bores reivindica las inversiones en infraestructuras y la contención de las tasas, pide paciencia.
28: Como digo, no es un sprint, es una maratón, y en el corto plazo hay novedades, y yo quiero recordar la base de Wizz Air primero pasando un avión y luego incrementando.
20: Y el bloque ha presentado esta mañana a sus candidatos a las municipales, acto en el que Pontón ha puesto como ejemplo los gobiernos de Santiago y Pontevedra, Xeri Villaverde.
26: Ana Pontón se muestra convencida de que el BNG pueda ampliar las alcaldías de cara a las próximas elecciones. Hoy presentaba a los candidatos lo que denominaba como un dream team. Asegura que son la esperanza de los gallegos frente a una oposición cada vez más ultra. La escuchamos.
2: Somos conscientes de que este es un reto reto muy importante para seguir avanzando e tamén para darlle un impulso a esa nova Galiza que está en
20: marcha. Los partidos políticos que se preparan para las municipales, además... Se modera el crecimiento de la economía gallega.
21: El indicador Abanca Foro de Coyuntura registró el pasado mes de julio un incremento interanual del 2,8% dentro de un entorno de gran incertidumbre. Destaca la cifra de negocios de la industria, que sube un 5%, y la caída también del 5% del transporte marítimo de mercancías.
20: Y evoluciona favorablemente.
21: El incendio forestal que permanece activo en la localidad lucense de Ourol. Los vecinos que tuvieron que ser desalojados ya han podido regresar a sus casas. Las últimas estimaciones de Medio Rural indican que el fuego ha calcinado unas 20 hectáreas.
20: Sigue el tiempo revuelto, con chubascos y temperaturas máximas que no van a superar los 23 grados, esto tras el paso de la primera borrasca del otoño, que ha dejado aquí en Galicia 400 incidencias.

0: Primeiro deste outono que deixou importantes incidencias como esa pola dun árbore que caía sobre a capela de San Fins do Castro en Cabana de Bergantiños, o que obrigará a unha reforma integral dese edificio. Ventos que superaron no día de onte os 148 km por hora deixaron tamén outras incidencias, algunhas delas destacadas como os cortes no suministro eléctrico en algúns puntos da Bisbarra. Sigue habendo ao longo da xornada desta mañá cortes da luz a consecuencia do temporal de onte. Máis árbores caídas foron outras consecuencias tamén nos centros escolares como o Instituto Eduardo Pondal, que afronta as novas incidencias nas obras tras estas intensas chuvas, de novo con pingueiras nos corredores, nos baños, nos laboratorios, entrada de auga na tarde de onte. Enseguida repasamos, hai outros asuntos, coñecemos os datos anuais da área sanitaria da Coruña CER, donde se realizaron casi 19.000 intervencións cirúrxicas. No primeiro semestre deste ano, realizaronse nos seis primeiros 18.962 inversións quirúrxicas. Un tempo medio de espera de 91,9 días. Datos non aportan datos do hospital CES. Ademais, a posibilidade dunha lonxa comarcal a debate hoxe aquí en Radio Nordés, logo do peche da subasta na lonxa de Lase, xa só quedan a de Malpica e a de Fisterra, donde siga vendo subasta en toda a Costa da Morte, o que volve a traer voces sobre a necesidade ou non de ter unha lonxa comarcal onde centralizar vendas. Logo escutamos algúns dos nosos analistas, dos persoas, dos expertos que intervinon neste interesante programa. Bueno, vamos con estes e outros asuntos até as 2:30. O primeiro que facemos é botar unha ollada á previsión meteorolóxica.
1: Carbugal patrocina o tempo.
0: O tempo trenolóxe dende Meteo Galicia, Carlos Otero.
2: A situación moito máis tranquila, pasou a fronte, entramos nun área de chubascos e ademais a tendencia que vai aproximándose polo Atlántico anticiclón, isto traerá algo máis de estabilidade. Por lo que queda a xornada, ainda teremos algún chubasco, especialmente na primeira metade da tarde, pero posiblemente a partir de media tarde quedemos xa con tempo seco e con apertura de grandes claros xa de cara a esta tarde. A situación de estabilidade manterase na xornada dos xoves, tamén na xornada do venres, queremos o anticiclón ao norte. O único é que entra aire frío en altura e aumenta en estabilidade de cara a fin de semana, unha situación que pode favorecer que se formen tormentas, eso sí, serán máis probables no interior.
1: O tempo, patrocinado por Carbugal.
3: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: Pues na tarde de onte chegaron os ventos aos 148 km por hora na Costa da Morte, así o rexistrou a estación da Gándara en Vimianzo, tamén intensas choivas sobre todo ao longo da tarde e, bueno, pues as consecuencias disto, unha delas, esa árbore que caía, unha pola que caía en riba desa ermida de San Fins do Castro en Cabana de Bergantiños, esa ermida que celebra ese 1 de agosto, cada 1 de agosto esa romería, festa de interese turístico de Galicia. Agora haberá que poñerle solución, inda que o propietario é o arzobispado o alcalde, amósase preferente a poder colaborar co arzobispado para arranxalo o antes posible da mellor maneira. Escuitamos a Pepe Muiño.
4: A coberta xa estaba un pouco deteriorada, pero bueno, ahora ao final coa caída da... Foi unha pola realmente moi forte, pero foi a pola, non foi o árbole na súa totalidade. Nada, hai que pensar que por un lado fui desafortunado, pero hai que pensar que non houve desgracias persoales, non houve ningún tipo que lamentar, nin feridos nin mortes, e por tanto a capela ahora pues habrá que arranxala e bueno, un incidente como hai moitos por aí, pero que non hai que lamentar perdas persoales. Por tanto, por un lado unha pequena, un dos símbolos do que é do patrón de Cabana, que sufriu un deterioro, temos que entre todos, ainda que é verdade a capela do arzobispado, eu creo que temos todos que arrimar o ombro e así o habremos de facer.
0: Bueno, pues eso é o que decía o señor alcalde José Muíño de Cámara e Bergantiños respecto a esas incidencias.

0: Por cierto, Pamplona será la ciudad donde se va a celebrar la Gala de los Goya, edición número 41, que tendrá lugar en el Navarra Arena el próximo 6 de febrero. Lo hemos contado al inicio con Carboa y aviso naranja de la EMET, jueves y viernes en la Comunidad Valenciana. Para mañana se anuncian precipitaciones fuertes en puntos de Cataluña, Baleares, Aragón y Castilla-La Mancha. Son las 8 y 25, 7 y 25 en Canarias. Hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
1: Galicia. Fernando Becerra.
2: As listas de espera na sanidade galega disparanse a máximos históricos. Boa tarde, tan son o peor da pandemia, as demoras para ser atendido no Sergas foron superiores ás que se acadan agora. 12 días máis para unha consulta, 16 para unha proba diagnóstica e 20 máis para unha operación. Son os incrementos registrados no primeiro semestre deste ano. O conselleiro recoñece que as cifras son negativas e atribúe